0: Радіо Максі. Твої найлюбші хіти.
1: Such Jay Scatter, the guy in the house. Yeah.
2: Сонячні жарки, сосемарці, які прибіли мимо облаку, температури, yeah.

свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютри й туморо. Потім є рекла, найзавієм на стран, до синий камор нема.